خوبو مشابه کوي وطول الهم والغم دا اینهن اوان بقین چکی کو یوان بقین چکی دا داموه داموه دا بقین چکی کلن اچکن سیکی سمو دا بودا چا بودا چنسا کلن کاروا سیکی زمو بودی ینا کاروا اتارا دا متن وما داموه ستنا کاروا بودا متن ینا کاروا داموه ستنا کاروا dadin sanda yake burin wani abu ya hango shi kuma ya ga cewa alamar ba zai same shi ba to cikin damuwa kuma zai ta rayuwa yana hankoran yadda zai samu wannan abu ba wata dukiya ce yake so ya ga ya samu ko ya kai ga tarata ko kuma wani miƙami ne yake so ya kai gare shi ko ko a yana son ya samu wata shuhura ne a san shi to wannan abin da yake hankoro kuma kullun ƙara masa damuwa yake kullun cikin damuwa yake da bacin rai da zarar wani abu ya gitta wanda zai kawo masa cikas a cikar burinsa to sai kaga ya sa shi cikin damuwa to duk mutumin da hanyar saban Allah ita ya kama to Allah zai jarabe shi da irin wannan ya jarabe shi da san mulki ya jarabe shi da san suna ya jarabe shi da san shuhura haka Allah ya jarabe shi da abu saboda yana son yana ya dauki hayar wani ya ce in an zo an tafi taron aikin hajji a sa wancan lokacin tunda ba rediyo ba abin nan inda ake taruwa